0: Oba ti, ati sa hambala po akaba.
1: Oba si bata.
0: Oba baba be pelene de zi. Oba na manji. Na ati sa pelene de zi. Si pelene de zi. Chuk! Esi na ya.
1: Alia pana.
0: So yungo.

akhuluma nomistress yathi uma inkosi yabo Naaman ingama phambi komprophet ingaphila nakukhoko engabe phambi komprophet zonke izifo ziyaphila.